0: جان احمد
1: خانه اتاو
0: تم چارو طرف سے گر چکے ہو
1: یہ کیا ہے
0: You are under arrest.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ آؤ سامنے
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری فوجی
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے
3: چھوڑو مجھے
0: ہاتھ
3: مت لگاؤ مجھے مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ میں نے کہا چھوڑو مجھے ہٹو یہاں سے
0: شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
4: حضور
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے لانت ہے تم پر سالار جنگ لانت ہے لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا
5: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے پوچھے گئے طرح طرح کے لالچ بھی دیے گئے لیکن وہ ذرا بھی کمزور نہیں پڑے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ ماتری بھومی سے وشواسگھات